0: serius dulu Jo.
1: Iya.
0: Lan kowe aja tersinggung.
1: Iya Kang. Kowe iki kaya karo sapa wae. Awak dhewe kan bola tur kanca tur tangga sisan.
0: Iya, ngene Jo.
1: Piye?
0: Sakjana pas pengajian Ustadz Salim neng masjid kae kok kowe sok nyemplungi kotak infak ora to Jo?
1: Loh, iya genah no Kang. Ajekno aku Kang. Hampir pendak teko mesti tak cemplungi no.
0: Weh iya iya sip tenan kowe Jo. Gagah lan ganteng tenan kowe Jo. Kaya werkudara kowe Jo.
1: Tak kandhani Kang ya.

0: Sese. Ini kok dosa ngomong-ngomong dosa iki medeni meneh Kang. Kok ngandani ngono wae.
1: Piye to, Jo? Kowe ngerti apa ora, Jo? Yen marani dukun kuwi termasuk tumindak dosa lho, Jo. Dosane gedhe lho, Jo, kuwi.
0: Lah terus hubungane

0: Dosa Kang Min.
1: Ya ora ngerti ya wis.
0: Lah sakjane ngopo to Kang Min? Mosok gor ngandani ngono wae marai dosa.
1: Ngene lho, Cak.
0: Piye?
1: Kandani ya.
0: Iya, Ndang.
1: Rasulullah